0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o velikoj plaži u Ulcinju. Velika plaža Ulcin se proteže od rta Djerana do Ada Bojane. U zaleđu velike plaže, odnosno neposredno uz nju, u zeleninu subtropskog, mediteranskog i ukrasnog bilja, nalazi se hotelski kompleks sa sportskim terenima za tenis, fudbal, košarku, odbojku i rukomet. Velika plaža Ulcinju izuzetno je omiljena među turistima i zbog veoma sitnog pijeska koji je bogat mineralima i koji ima veoma djelotvorno zdravstveno svojstvo, te se liječenje na njemu preporučuje u prvom redu zbog problema s ekstremitetima, išijasom i kičmom. Za veliku plažu Ulcinju se kaže da je jedan od rijetkih preostalih nedevastiranih prostora na crnogorskoj obali. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo

0: Талас културе.
1: Slušajte Talas kulture i danas se bavimo jednom od najznačajnijih pozorišnih institucija u našoj zemlji, a to je Gradsko pozorište Podgorica. Prvi koraci napravljeni su 1951. godine u Titogradu na inicijativu reditelja i dramskog pedagoga Vasilija Šćućkina, kada je osnovano tadašnje Pionirsko pozorište. Već sledeće godine, kada je izvedena prva premijera Crvenkapa u režiji Mirka Simića 1994. godine, pozorište je preimenovano u Dječije pozorište, sa svim odlikama profesionalnog teatra. Predstavom Zauvijek tvoj Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića započeta je Večernja scena 1999. godine. Odlukom Skupštine opštine Podgorica od 27. septembra 2002. godine etablirana je u Ju gradsko pozorište. Period stasavanja i profesionalna artikulacija obeležen je angažmanom energične produkcije teatra.

0: pariu. Talas Kulture. Kulture.
1: Slušajte još jedan Talas Kulture na TDI Radio. Danas pričom idemo u pozorište i to u Gradsko pozorište Podgorica. Repertoar scene za decu oslanja se na velikim delima dramske literature za decu i mlade ili adaptacijama proznih dela za istu ciljnu grupu. Gradsko pozorište neprestano radi na motivisanju crnogorskih dramskih pisaca i reditelja da se angažuju u ovoj vrsti teatarskog izraza, a večernja scena ili scena za odrasle prati savremeno dramsko stvaralaštvo Crne Gore i regiona kao i relevantnih autora svetske dramske književnosti. Dečja scena i scena za odrasle angažuju autore i umetnike iz svih pozorišnih profila Crne Gore i regiona.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Igralo zajedno sa Beogradskim dramskim pozorištem, Dramskim teatrom iz Skoplja, Kamenim teatrom 55 iz Sarajeva, Mesnim gledalištem Ljubljanskim iz Ljubljane, teatrom odnosno kazalištem Ulises iz Zagreba, odnosno Brijuna, na regionalnu uniju teatra. Ciljevi ove unije su da se izvrši razmena predstava iz regiona, kao i da se prave velike koprodukcije, što će biti neizostavno važan moment u razvoju našeg teatra u Crnoj Gori, ne samo vezano za gradsko pozorište Podgorica, već i za celokupni opus našeg teatra.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju Uprave policije, on je uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želi Dragničević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Tužilaštvo već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13. julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuća beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atik Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge. Studentkinje Lejla Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima.
1: Odlukom Upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod nazivom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima. Predsjednik Jakov Milatović sa premijerom Milojkom Spajićem sinoć je na Lovćenu dočekao lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog održavanja samita na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio alternativni pristup za putnike. Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola tokom obraćanja poslanicima Skupštine Crne Gore istakla je da Crna Gora u Evropi postaje jača, razvijenija, snažnija i bezbednija. Istakla je da očekuje da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećena oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Centar dana na TDI radiju.
1: Pa, dobar dan ljudi, zvanično 11 sati i 7 minuta. Ne možemo više reći dobro jutro. Realno, kad god da smo ustali, već moramo da budemo buni i da završavamo. Da li privatne, da li obaveze na poslu. A saobraćaj, poglavno suvim kolozima, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mestu izvođenja radova. Tako kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, a mi smo savezni vozači, tako da smo lagani, poštujemo sva pravila, kao i propisanu brzinu, tako da kod nas nema greške, svi mi koji slušamo TDI. Pa ajmo da vidimo gde su radovi, kako šta da znamo zbog nas, šta možemo da zaobiđemo u nekom narednom periodu. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. A što se tiče putničkog saobraćaja i autobusa, sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, je sad ovdje ima dosta termina, tako da upamtite one vaše najbitnije kad vi prolazite tuda. Od 6 ujutro do 8, od 10 do 12, od 2 popodne do 8 uveče, u periodu od 1. juna pa sve do 30. juna ove godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine-Jasenovo polje, lokaliteta Zabor-Jasenovo polje, i obustava saobraćaja u petak, to jest danas 5.6.2026. godine u terminu od 12 do 6 popodne. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Isto tako se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijelje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar-Ulcinj. A do završetka radova odobrava se isto promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. Do 30. juna ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima isto sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. I ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak se uračunava u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne, pa taman kad se vraćamo ili kad idemo sa posla, tako da smo lagani. Dobro, 11 sati i 12 minuta i polako prelazimo na muziku. Ritam dana je tu sa vama, družimo se sve do 2. Želimo vam srećan put, gde god da ste krenuli. Pa lagano da otvorimo prozor, pošto danas kažu 29 stepeni i bit će sunca, vetrić malo u kosi da pirka i možemo lagano da pređemo na BTS i svim, plivaćemo uskoro, svi plivaćemo svi uskoro na moru, tako da smo lagani. Dobro, BTS svim u nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija. U Tivtu se održava summit Evropska unija Zapadni Balkan, prisustvuje više od 35 delegacija na najvišem nivou. Na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena cilju da do 2028. godine postane članica Evropske unije, a održavanje samita u Tivtu predstavlja potvrdu međunarodnog kredibiliteta države i njenog napretka na evropskom putu, poručeno je nakon sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte. Evropska unija želi da procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup integraciji zemalja kandidata, navodi se u francusko-nemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje, koji je prezentovan na samitu, piše u dokumentu u koji je RTCG imala uvid. Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija. U Tivtu se održava summit Evropska unija Zapadni Balkan, prisustvuje više od 35 delegacija na najvišem nivou. Na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena cilju da do 2028. godine postane članica Evropske unije, a održavanje samita u Tivtu predstavlja potvrdu međunarodnog kredibiliteta države i njenog napretka na evropskom putu, poručeno je nakon sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte. Evropska unija želi da procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup integraciji zemalja kandidata, navodi se u francusko-nemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje, koji je prezentovan na samitu, piše u dokumentu u koji je RTCG imala uvid. Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: got something I want to talk about.
1: Marketing. TDI.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predviđenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo devetu godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Putni pravac Podgorice Cetinje Budva Tivat ponovo će od 15 časova biti zatvoren za saobraćaj do daljnjeg uz primjenu ranije najavljenih mera ograničenja ukoliko posebni razlozi bezbednosti ne budu zahtevali promjenu navedenog režima, naveli su iz policije. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas malo dumreno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predviđenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrijednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo devetu godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Putni pravac Podgorice Cetinje Budva Tivat ponovo će od 15 časova biti zatvoren za saobraćaj do daljnjeg uz primjenu ranije najavljenih mera ograničenja ukoliko posebni razlozi bezbednosti ne budu zahtevali promjenu navedenog režima, naveli su iz policije. Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas malo dumereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

slušate sportski program. Košarkaši Budućnost Voli su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom. Nakon trofeja kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija. Za razliku od prve utakmice u kojoj su plavi dominirali, ovaj okršaj u Entel dvorani Morača bio je koliko toliko interesantniji. Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samog kraja, međutim Budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bilo u zavidnoj prednosti u većem delu utakmice. Na kraju 94-84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Jerry Buciel sa 24, Fletcher Megi i Jogi Ferel ubacili su po 18, dok je Nikola Tanasković meč završio sa 16 koševa. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Johnson Cardell sa 18 koševa.

0: slušate sportski program.
1: Bogoljub Marković karijeru nastavlja u NBA ligi nakon što je iza sebe ostavio sjajnu sezonu u dresu Mege i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača Admiral Bet ABA lige. Talentovani centar bio je jedan od najboljih igrača regionalnog takmičenja sa prosekom od 18,3 poena, 9,1 skokova i 2,5 asistencije po utakmici uz indeks korisnosti 23,8. Američki novinar Evan Sideri prenosi da će Marković od naredne sezone nastupati za Milwaukee Bucks-e koji su ga prošle godine izabrali kao 47. pika na draftu.
0: Sportski program.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Evropske unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. Vlada Crne Gore dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševo do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativni korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu visoku oblačnost, u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom poslepodneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se prvi put u Crnoj Gori održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana na najvišem nivou. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da Crna Gora postiže sjajne rezultate i da je blizu cilja da bude članica Evropske unije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Evropske unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Nemački kancelar Friedrich Merz rekao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje. Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je Crnoj Gori na reformama i poručio da su pozitivni kada je u pitanju perspektiva crnogorskog prijema u Evropsku uniju. Vlada Crne Gore dala je saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševo do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativni korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Vrhovni sud Crne Gore odbio kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica je sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu visoku oblačnost, u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom poslepodneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio je između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar. Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost, a u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi lokalno za kratku trajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Događaj koji okuplja više od 35 delegacija predvođenih šefovima država i vlada potvrđuje rastući značaj Crne Gore na evropskoj političkoj mapi i šalje snažnu poruku da je politika proširenja ponovo među prioritetima Evropske unije. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica Unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristup Upanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Danas kada je Crna Gora domaćin jednog od najznačajnijih skupova evropskih lidera i kada se nalazi na korak bliže ostvarenju svog strateškog cilja, članstvo u Evropskoj uniji, još jednom potvrđujemo svoju posvećenost vrednostima koje delimo sa saveznicima, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Obeležavamo 9. godišnjicu od kako je Crna Gora postala 29. članica Severnoatlantskog saveza, time ostvaren jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta države, ističu iz Ministarstva.
2: Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore.
1: U okviru samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu je potpisan ugovor između Crne Gore i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, čime su dve države otvorile novo poglavlje ekonomske saradnje i dodatno učvrstile partnerske odnose, saopšteno iz Ministarstva financija.
3: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem posjetio je Cetinski manastir, gdje ih je dočekao mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. U prostorijama mitropolije, kako se navodi na njihovom sajtu, upriličen je prijem tokom kojeg je razgovarano o više aktuelnih tema, uključujući evropsku perspektivu Crne Gore i mogućnosti koje se otvaraju u procesu evropskih integracija.

slušate sportski program. Košarkaši Budućnost Voli su sezonu na domaćoj sceni kompletirali duplom krunom. Nakon trofeja kupa, izabranici Andreja Žakelja odbranili su i naslov državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji sa 2-0 bili bolji od SC Derbija. Za razliku od prve utakmice u kojoj su plavi dominirali, ovaj okršaj u MTL dvorani Morača bio je koliko toliko interesantniji. Dao je tim Petra Mijovića sve od sebe da bude u igri do samog kraja, međutim Budućnost je od sredine prve četvrtine nametnula svoj ritam i bila u zavidnoj prednosti u većem delu utakmice. Na kraju 94-84 za polufinalistu ABA lige, koji je potvrdio da u Crnoj Gori nema premca. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Jerry Buciel sa 24, Fletcher Megi i Jogi Ferel ubacili su po 18, dok je Nikola Tanasković meč završio sa 16 koševa. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Johnson Cardell sa 18 koševa.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Slušate sportski program. Bogoljub Marković karijeru nastavlja u NBA ligi nakon što je iza sebe ostavio sjajnu sezonu u dresu Mege i osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača Admiral B Taba lige. Talentovani centar bio je jedan od najboljih igrača regionalnog takmičenja sa prosekom od 18,3 poena, 9,1 skokova i 2,5 asistencije po utakmici uz indeks korisnosti 23,8. Američki novinar Evan Sideri prenosi da će Marković od naredne sezone nastupati za Milwaukee Bucks-e koji su ga prošle godine izabrali kao 47. pika na draftu.
0: Sportski program.